0: Vanja Dvojka, radio vaših želja.
1: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Najbolja spojka Banja Dvojka.
1: Razumovni radio Banja Dvojka. Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojku uvijek bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramen.

0: 2 FM.
1: Za lepši dan, Banja Dvojka.
2: Dobro jutro, Srbija. Music Radio. Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna. Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
3: Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.
1: Ono što nije običan radio, zove se...
2: Banja Dva.
0: Banja Dvojka.

0: Banja 2.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja 2, 99,1 MHz.
3: Ko? Gde?
4: Šta? Kada? Kako? Ko? Zašto? Zašto?
3: Baš Radio
0: Banja 2.

0: Uživaj i ne pitaj.
1: Uz jutarnju kafu. Narodni radio, Banja Dvojka.
2: Dobro jutro, želim vam.
0: Banja Dvojka.

0: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja Dvojka je 100% uvek sa vama.
1: I uz vas. Jutro nad Banjom i radio Banja Dvojka.

0: Folk Radio Banja Dvojka
1: 9.91 MHz Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka.

0: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.
1: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.
2: Dobro jutro, Srbija.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.
5: Za srce.

0: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Vučić rekao je da će, ako bude predsjednik vlade, nakon predstojećih izbora formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Inače, izjavio je da će za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posetu Srbiji nakon što je osudila veličanje Ratka Mladića. Žao mi je, taman sam hteo da se ispričamo lepo kako ćemo za 4 godine da otvorimo klaster 3, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. U pisanoj ostavci upućenoj parlamentu Ružić je naveo da kao član poslaničke grupe Ivica Dačića, Socijalistička partija Srbije, slobodno i nedvosmisleno podnosi ostavku na funkciju narodnog poslanika. Komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom za genocid, i Parada ponosa biće održane u Beogradu istog dana, u trenutku kada su društvene i političke podele sve izraženije, a bezbednosne procene nadležnih još nisu poznate. Ovo bi moglo biti test za institucije i načine na koji će obezbeđivati dva događaja sa potpuno suprotstavljenim porukama. Istovremeno, sve se dešava u jeku nezvanične predizborne kampanje, dok se vlasti i opozicija sve otvorenije sukobljavaju. U takvoj atmosferi optužbe studenata da im je na telefone instaliran špijunski softver otvaraju i šire pitanje koliko su građani u Srbiji zaštićeni od nezakonitog nadzora. Direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Igor Bandović ocenio je da bi policija trebalo da saopšti procenu bezbednosnog rizika pred održavanje Parade ponosa, imajući u vidu, kako je rekao, izrazito polarizovanu i naelektrisanu atmosferu u celokupnom društvu. Požar koji je u toku prepodneva zahvatio šumu na Suvoj planini iznad belopalanačkih sela Veta i Kosmovac u toku dana se proširio preko planinskog venca do obranka planine koji teritorijalno pripada opštini Gadžin Han. Prema svedočenju planinara koji su se zatekli juče na najvišem vrhu Suve planine Tremu, vatra se širi neverovatnom brzinom jer su trava i nisko rastinje potpuno suvi usled dugotrajne suše, a uz to duva i jak vetar. Vesti iz sveta. Ukaz američkog predsjednika Trumpa kojim se nalaže da se kombinovana MMR vakcina razdvoji na 3 pojedinačne komponente izazvao je veliku pažnju javnosti i otvorio brojna pitanja o bezbednosti imunizacije, organizaciji vakcinacije i mogućim posljedicama po javno zdravlje. Ekspert Ujedinjenih nacija za vakcinaciju dr. Dragoslav Popović kaže da su brojne nezavisne zdravstvene organizacije zauzele jasan stav protiv ovakvih poteza. Iza ove odluke stoji ista osoba koja je roditeljima rekla da se, kada se pojavi COVID, pije varikina, ističe dr. Popović. Vesti iz sveta sporta. Srpske odbojkašice igraju polufinale Evropskog prvenstva protiv branioca titule Turske. Repriza prethodnog finala Evropskog prvenstva počinje od 15 časova u Sinan Erdem Areni i možete taj duel pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, uz slabi umeren južni vetar sa najvišom dnevnom temperaturom u intervalu od 33 do 37 stepeni. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći u ostalim krajevima, očekuje se prolazno oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uz skretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Slušali ste vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušaoci.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
6: Plaćanje čekovima građana.
7: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
5: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
7: Subotom od 8 do 13.
5: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
6: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
5: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

8 sati i 22 minuta i ovo je pravo vreme da vas pozdravi i dobro jutro vam poželi prepodnevna dežurna ekipa Radija Banje Dvojke. Pa dobro jutro, subota, prvi dan vikenda je pred nama, a posle one prijetno sveže noći kada se baš lepo spavalo i kada je vazduh konačno malo rashladio jutro u Vrnjačkoj Banji, dočekujemo sa 16 stepeni. Dakle, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 16 stepeni Celzijusovih, ali nemojte da vas ovo sveže jutro zavara. Meteorolozi za danas najavljuju pravo letnje izdanje septembra i najvišu dnevnu do 37 stepeni. E zato danas bez žurbe, dragi prijatelji, bez nervoze i sa što više osmeha. Ne jurimo vikend, uživajmo u njemu. Neka vam ovaj dan bude pun dobrih ljudi pre svega, dobre muzike, lepih susreta i onih malih trenutaka zbog kojih kažemo, e ovakav dan mi je baš trebao. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa vaše naše Banje Dvojke koja vam želi dobro jutro i najsrdačniju dobrodošlicu na naše talase. Potrudit ćemo se i danas da radimo što bolje i odgovornije jer Banja Dvojka je narodni radio i ovde smo samo radi vas i radi vašeg što boljeg raspoloženja. I to bi bilo to što se tiče ove prve najave. Ajmo da slušamo muziku i detaljnu vremensku prognozu koja nas očekuje za par minuta. Dobro vam jutro.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni vetar sa najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 33 do 37 stepeni. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći u ostalim krajevima očekuje se prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz skretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 12. septembra, do kraja prve dekade septembra u većini dana biće sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Od 10. septembra prema najavama meteorologa prognoziraju se češći prodori vlažnijeg i svežijeg vazduha sa zapada i severozapada Evrope, koji će ublažiti toplotni stres kao i pritisak na društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove, ali i umanjiti rizike od požara na otvorenom prostoru. Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka u većini dana od 30 do 35 stepeni, a danas i do 37, što će i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Ublažavanje toplotnog stresa i nepovoljnog uticaja na sve društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove, dakle, prognozira se u drugoj dekadi meseca. Biometeorološke prilike danas mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Asmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje prognoze na talasima Banja Dvojka radija. Dakle, slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog dana vikenda očekujemo pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka izletištima i vikend destinacijama. Svakako očekujemo manji intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne vikende, kada je zbog sezone letnjih putovanja bilo i znatno više vozila. Na pojedinim deonicama u toku su radovi i izmene režima saobraćaja, pa budite posebno oprezni, a informacije o radovima dobijemo od Puteva Srbije. Izmena režima saobraćaja aktuelna je na autoputu između Pećinaca i Šimanovaca, gde se obavljaju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza. Na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralje i raskrsnice sa putem ka Smederevu do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevca. Na Pačevačkom mostu, odnosno na prilaznoj deonici između Bogoslovije i Petlje Krnjača, izvode se radovi na sanaciji dilatacionih spojnica i tokom večernjih i noćnih sati saobraćaj se odvija slobodnom saobraćajnom trakom uz izmenjen režim. Na autoputu kroz zonu Smederevske petlje na priključku iz pravca Niša ka Smederevu u toku su radovi na sanaciji stubova mosta. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka, vozila se kreću voznom i preticanom trakom. Radovi će trajati do 14. septembra. Na autoputu od Koševa ka Vrnjačkoj Banji, odnosno na deonici između petlje Koševi i petlje Trstenik, izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova. Vozna i zaustavna traka se sukcesivno zatvaraju na kraćim deonicama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana stanje može biti promenljivo. Vozačima savjetujemo da pre polaska provere stanje na putevima, krenu odmorni i da na putu ne žure, posebno oprezno voze kroz zone radova, drže bezbedno odstojanje i poštuju ograničenja brzine. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, prvog dana vikenda očekuje se povećan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka izletištima i vikend destinacijama. Svakako očekuje se manji intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne vikende kada je zbog sezone letnjih putovanja bilo znatno više vozila. Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vam žele srećan put, lepu i udobnu vožnju i budite oprezni u saobraćaju.
5: Dobro jutro, Banjo.

0: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, Narodna.
1: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Vanja Dvojka. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 0523-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena je 400 evra. Telefon za informacije 066 601 7722. Dakle, prodaje se električna bicikla marke Kalkhof sa baterijom. Cena je 400 evra, a za informacije telefon je 066 601 7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se prijave na telefon 062 19 00 520, 062 19 00 520. Okrenite ukoliko želite da radite kao monter ili električar, bagerista ili vozač kamiona ili pak kao pomoćni radnik. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 0712 863. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji. Površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp, dakle 069 22 36 210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063108351 i zakažite termin. Dakle, 063108351 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna, 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste Male i Poznane, poslovne oglase na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: E, gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM Banja dvojka.
7: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
9: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
10: Radio Banja dvojka.
11: Samo
10: Banja dvojka.
11: Dva minuta vesti.
10: Banja dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Dragi naši, meteorolozi nam za danas najavljuju umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. U narednih nedelju dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 35, a lokalno i do 37 stepeni. Samo se u subotu posle podne i uveče u Vojvodini, a u toku noći ka nedelji i u ostalim krajevima očekuje prolaz umerena oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz pojačanje severozapadnog vetra. Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature znatno iznad proseka, što će, navodi se, i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Danas povoljna biometeorološka situacija se očekuje za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća kao meteoropatska reakcija. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, posavetujte se, zakažite vaš termin na 069 22 76 871. Doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog dana vikenda očekujemo pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka izletištima i vikend destinacijama. Svakako očekujemo manji intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne vikende, kada je zbog sezone letnjih putovanja bilo i znatno više vozila. Na pojedinim deonicama u toku su radovi i izmene režima saobraćaja, pa budite posebno oprezni, a informacije o radovima dobijemo od Puteva Srbije. Izmena režima saobraćaja aktuelna je na autoputu između Pećinaca i Šimanovaca, gde se obavljaju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza. Na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralje i raskrsnice sa putem ka Smederevu do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevca. Na Pačevačkom mostu, odnosno na prilaznoj deonici između Bogoslovije i Petlje Krnjača, izvode se radovi na sanaciji dilatacionih spojnica i tokom večernjih i noćnih sati saobraćaj se odvija slobodnom saobraćajnom trakom uz izmenjen režim. Na autoputu kroz zonu Smederevske petlje na priključku iz pravca Niša ka Smederevu u toku su radovi na sanaciji stubova mosta. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka, vozila se kreću voznom i preticanom trakom. Radovi će trajati do 14. septembra. Na autoputu od Koševa ka Vrnjačkoj Banji, odnosno na deonici između petlje Koševi i petlje Trstenik, izmenjen je režim saobraćaja zbog radova. Vozna i zaustavna traka se sukcesivno zatvaraju na kraćim deonicama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana stanje može biti promenljivo. Vozačima savjetujemo da pre polaska provere stanje na putevima, krenu odmorni i da na putu ne žure, posebno oprezno voze kroz zone radova, drže bezbedno odstojanje i poštuju ograničenja brzine. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, prvog dana vikenda očekuje se povećan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka izletištima i vikenda destinacijama. Svakako očekuje se manji intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne vikende kada je zbog sezone letnjih putovanja bilo znatno više vozila. Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vam žele srećan put, lepu i udobnu vožnju i budite oprezni u saobraćaju.

0: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospodja,
3: da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
4: Jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863 060 0712 863. Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena 400 evra. Telefon za informacije 066 601 7722. 066 601 7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Za sve informacije i svaki dogovor zainteresovani mogu da se jave putem telefona 062 1900 520, 062 1900 520. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji. Površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-22-36-210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp, dakle 069-22-36-210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-1032-030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fijokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066-6216-910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banje Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju, vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.
2: Željoteka!
3: Ja 4 sata čamim čekajući.
4: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
5: Koliko dugo čekate?
6: Šta ti pun?
7: Počinje željoteka.
8: Hvalim te Bože.
3: Ajde bre!
9: Ajde još, ajde još!
10: Jao Bože!
2: Željoteka!
0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Željoteka na talasima Banje Dvojka radija pod pokroviteljstvom Svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja po vrlo pristupačnim cenama. Dakle, počinjemo željoteku, mesto gde, eto, zavirimo ponekad malo u tuđe živote, i to bez Wi-Fi-a i bez lozinke i bez viđeno. Dakle, pa ako vam je dosadilo da scrollujete mobilni, da listate, ako vam je dosadilo da non stop budete na društvenim mrežama, pa red je da uzmete telefon, da ukucate poruku, telefon odložite sa strane i pojačate radio. Dobar vam dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedno izdanje željoteke na talasima Banje Dvojka radija, kao što sam napomenula, pod pokroviteljstvom Svečane sale Mina u Bogdanju. Kažu nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, i verujte na reč da je tako, i sami smo se uverili. Zato je naša preporuka Svečana sala Mina u Bogdanju, bilo da proslavljate rođenje, krštenje, venčanja, punoletstva, rođendane, ili pak imate potrebu za poslovnim ručkom ili poslovnom večerom, svakako je naša preporuka Svečana sala Mina u Bogdanju, do 180 gostiju. I željoteka na talasima Banje Dvojke je jedno mesto gde je sasvim normalno da vas uz pomoć muzike odvedemo negde daleko, a da pritom ne potrošite gorivo. Gorivo juče poskupelo, da. 11:33, pišite nam, čekamo vaše poruke, 061-667-67. Otvaramo željoteku uz pomoć Uroša Živkovića, koji kaže: suviše si lepa da bi moja bila, zahvaljujući pokojnom Sinanu. I specijalan pozdrav ide za našu dragu slušateljku Vesnu. Vesna, zahvaljujemo se na javljanju, puno te pozdravljamo i želimo ti lepu i uspešnu ovu subotu, 5. septembarski dan. Dobrodošli, dragi.

Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija i uz Draganu Mirković koja kaže: Milo moje, što te nema, zahvaljamo se Mileni koja nam se javila. Milena nam je i danas vredna. Zahvaljamo se na pozdravima, zahvaljamo se na divnim predlozima. Milena, po tvojoj specijalnoj želji, Dragana Gaga Mirković i Milo moje, što te nema, uživaj.

0: Kaže Vera Matović, ljubi ga majka. A mi kažemo da specijalan pozdrav ide za najboljeg sina od još bolje mame. Dakle, pozdravljamo jednog divnog, mladog i perspektivnog čoveka, a pozdravljamo i njegovu mamu. I mama kaže, pesma po našoj želji i po našem izboru. E, zato se mi odlučujemo za Veru Matović i ljubi ga majka.
1: Rodila, ljubi ga majka.
2: Mazila i za ruku vodila.
1: Ljubi ga majka.
2: Juče beše sina sam rodila. Pazila, mazila i za ruku vodila.
3: Ljubi ga majka.

0: pa da, ne. Ma ne, majka je majka. To mora da se poštuje.
1: Naravno da mora da se poštuje. A sada da promenimo malo ritam, da udarimo na one jake emocije. Dario, Dario ili Dario, svejedno je. Svakako te pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke, želimo prijatan i lep ostatak dana. Da sve što danas budeš radio bude srećno i berićetno. A pozdrav, naravno, veliki pozdrav od srca i sa puno poštovanja ide za tvog velikog druga i prijatelja. Dakle, specijalno za Darija i njegovog prijatelja slušamo Kebu i Cvećar.

Uz Nenada Nešu Manojlovića, jedan specijalan pozdrav ide za kumu od kumice, dakle za dve kume, slušamo Nenada Nešu Manojlovića i sjedi se.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Da, dok Vrnjačka banja usporava, spava, dok Srbija spava, na koridoru počinje ona prava priča. Zato mi sada jedan veliki, veliki pozdrav šaljemo noćnoj smeni koja je radila na koridoru. Ekipa koja ne gleda na sat, nego gleda da posao bude završen kako treba. Boki, poseban pozdrav ide za tebe i naravno da može za vrednu noćnu smenu na koridoru. Za ljubav sa mladosta da.

I minut je do 12. Slušamo Tamaru Dragić. I šta da vam kažemo, znate li da kada se kazaljke poklope kažu neko misli na vas? E pa, možda baš sada neko gleda u sat i misli na vas, možda neko čeka jednu poruku, jedan poziv ili jedan znak. A možda je ovaj trenutak samo mali podsjetnik da bez obzira gde smo uvek postoji neko ko nam je u mislima. Kazaljke su se poklopile, tačno je 12 sati, slušamo Tamaru Dragić i u toku je željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Poruka glasi, samo pustite ovu pesmu, možda je baš ona odgovor. Evo, pročitali smo poruku od Adoša.

Pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, i danas se družimo u našoj i vašoj željeteci na talasima Banja Dvojka Radija i zahvaljujemo se Anđeli na javljanju. Anđela, samo za tebe, samo za tvoju dušu, po specijalnoj tvoje želji slušamo Nedu Kraden, Eh da sam tebe slušala. I svi mi bar jednom u životu kažemo eh da smo poslušali mamu i tatu, ali nismo. I ko zna zašto je to dobro, bolje da smo ih slušali, to definitivno. I po tvojoj želji, kao što rekoh, Neda Ukraden, samo za Anđelu.

Tako kaže Dragana Gaga Mirković, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide za najlepše plave oči. Zahvaljujemo vam se na javljanju, zahvaljujemo se na divnim, predivnim rečima, na rečima podrške, na rečima hvale. Uobrazit ćemo se, nemojte toliko. Dakle, za najlepše plave oči, Gaga Mirković, odali znaš.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico!
2: I to bi bilo to što se tiče današnje žiljoteke. Evo, probali smo sve termine, 12 sati i 12 minuta. Poruka glasi mom unučiću, sinu i sna iz Beograda: prijetan i lep dan želi naša divna, draga, cenjena i poštovana gospođa Jagoda. Dakle, dragi Beograđani, evo, pozdravlja vas vaša Jagodica. Banja Dvojka je tu da prinese najiskranije pozdrave, da vas jako ovako virtuelno zagrlimo i poljubimo u ime vaše bake, majke i svekrve gospođe Jagode. Ostanite dalje uz nas za par minuta. Eto nas u najnovijim vestima. Zahvaljujemo se svima vama na pažnji i na ukazanom poverenju svakako, i zahvaljujemo se sponsoru našeg današnjeg druženja. U pitanju je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Sada. Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro, u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Like us.

0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Narodna.
2: Narodna.
0: Ovo je vaša specijalna želja.
3: I jeste vaša specijalna muzička želja, 12 sati i 27 minuta, javljamo se iz centralne Srbije, iz centra Vrnjačke Banje, iz kraljice kontinentalnog turizma, iz studija radija Banje Dvojke. I sada malo da skoknemo do Valjeva, pa do Nemačke, pa do Švajcarske, pa tako obiđemo mi celu Evropu, obiđemo mi ceo svet uz pomoć ove naše radijske magije. Pa da pozdravimo jednog Valjevca, on danas proslavlja rođendan, inače daleko od svog kraja. E sad, zahvaljujući ovoj našoj radio magičnoj vezi, mi pravimo jedan mali skok, pa prelazimo granicu i danas poseban pozdrav i posebna čestitka ide za gospodina Slađana iz Valjeva, koji proslavlja 48. rođendan. Pa šta da ti kažemo, Valjevac, neka ti ovaj dan donese zdravlje, mir, osmeh, mnogo razloga da budeš ponosan na sve što si do sada stvorio, a gde god da si, da li si daleko od Srbije, od tvog rodnog Valjeva, pa neka te danas, bar na trenutak, zagrli ovaj pozdrav naš koji stiže, eto kao što rekoh, iz studija radija Banje Dvojke. Pojačite radio, ovo je tvoja specijalna muzička želja, neka ti je srećan 48. rođendan, živ bio, zdrav bio i uvek imao zbog čega da se raduješ. Srećan 48. rođendan.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
7: He, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: inače.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni vetar sa najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 33 do 37 stepeni. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz skretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 12. septembra, do kraja prve dekade septembra u većini dana biće sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Od 10. septembra prema najavama meteorologa prognoziraju se češći prodori vlažnijeg i svežijeg vazduha sa zapada i severozapada Evrope, koji će ublažiti toplotni stres kao i pritisak na društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove, ali i umanjiti rizike od požara na otvorenom prostoru. Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka u većini dana od 30 do 35 stepeni, a danas i do 37, što će i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Ublažavanje toplotnog stresa i nepovoljnog uticaja na sve društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove, dakle, prognozira se u drugoj dekadi meseca. Biometeorološke prilike danas mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Asmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje vremena vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se na 06922768871. Mundus Anime, svet

0: Uzor vaših pograsa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: Dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 67 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069 715 162, 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 0712 863. Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena 400 evra. Telefon za informacije 066 601 7722, 066 601 7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Za sve informacije i svaki dogovor zainteresovani mogu da se jave putem telefona 062 190 0520, 062 190 0520. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-22-36-210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp, dakle 069-22-36-210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-1032-030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000, za informacije pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066-6216-910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Marketing Banja Dvojka.
0: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: 7569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog dana vikenda očekujemo pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka izletištima i vikend destinacijama. Svakako očekujemo manji intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne vikende, kada je zbog sezone letnjih putovanja bilo i znatno više vozila. Na pojedinim deonicama u toku su radovi i izmene režima saobraćaja, pa budite posebno oprezni, a informacije o radovima dobijemo od Puteva Srbije. Izmena režima saobraćaja aktuelna je na autoputu između Pećinaca i Šimanovaca, gde se obavljaju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza. Na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralje i raskrsnice sa putem ka Smederevu do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevca. Na Pačevačkom mostu, odnosno na prilaznoj deonici između Bogoslovije i petlje Krnjača, izvode se radovi na sanaciji dilatacionih spojnica i tokom večernjih i noćnih sati saobraćaj se odvija slobodnom saobraćajnom trakom uz izmenjen režim. Na autoputu kroz zonu Smederevske petlje na priključku iz pravca Niša ka Smederevu u toku su radovi na sanaciji stubova mosta. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka, vozila se kreću voznom i preticenom trakom. Radovi će trajati do 14. septembra. Na autoputu od Koševa ka Vrnjačkoj banji, odnosno na deonici između petlje Koševi i petlje Trstenik, izmenjen je režim saobraćaja zbog radova. Vozna i zaustavna traka se sukcesivno zatvaraju na kraćim deonicama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana stanje može biti promenljivo. Vozačima savjetujemo da pre polaska provere stanje na putevima, krenu odmorni i da na putu ne žure, posebno oprezno voze kroz zone radova, drže bezbedno odstojanje i poštuju ograničenja brzine. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, prvog dana vikenda očekuje se povećan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka izletištima i vikenda destinacijama. Svakako očekuje se manji intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne vikende kada je zbog sezone letnjih putovanja bilo znatno više vozila. Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vam žele srećan put, lepu i udobnu vožnju i budite oprezni u saobraćaju.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva. Example
1: 2. Djeco! Za vas, dvojka, počinje.
2: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
3: Neću da ti kaže, Čelan.
4: Ima jednu želju.
5: Pa mora da si malo

muzika koju ste vi birali, 14 sati i 6 minuta, da pozdravimo mi naše drage prijatelje, prijatelje naše kuće, Gorske Vukove. Pa dobro nam došli, dragi naši, evo pozdrav ide za prave ljude, za prave domaćine i za ekipu koja zna kako se čuvaju tradicija, drugarstvo, a i vojnički duh. Veliki pozdrav, dakle, ide za udruženje boraca Gorski Vukovi iz Vrnjačke Banje, koji su danas, poštovani slušalci, u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja, dakle, na manifestaciji i posvećenoj jednom od najpoznatijih vojničkih specijaliteta. Šta da vam kažemo drugo, prijatelji, nego nek se loži vatra, nek se krčka pasulja, najvažnije da se okupljaju ljudi, da pričaju priče i čuvaju uspomene. Pozdravlja vas vaša Banja Dvojka i ne zaboravite, tamo gde su Gorski Vukovi, tu je uvek i čast i bratstvo i dobro druženje. Pozdrav, dakle, ide za celokupnu ekipu koja se nalazi u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja. Želimo vam, dragi prijatelji, od srca da vam dan prođe u dobrom raspoloženju, uz pun kotlića, punu čašu i još punije srce. Živi nam bili!

0: za vaš dobar dan. Dobre vibracije sa talasa 99,1 MHz.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
3: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

0: dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Polk Radio Banja 2.
6: Daj da se deca opuštaju.
7: Teraj silu.

0: ste noće sanjali, imam san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Banja Dvojka, najbolja spojka.

0: radim s tobom. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to su opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

dobar dan od popodnevne smene koja će ove subote biti sa vama na 99,1 MHz. A mi iz studija Radija Banja Dvojke pozdravljamo drage slušalce iz Vrnjačke Banje kao i iz ostalih gradova Srbije gde se samo čuje Banja Dvojka. A nećemo zaboraviti i naše verne slušalce iz inostranstva. Obećavamo da ćemo se potruditi da vam ovaj subotnji dan ulepšamo sa lepim hitovima. U našoj vašoj banji je sunčano, toplo i lepo vreme sa temperaturom od trenutnih 36. Pronađite svoju debelu hladovinu i prepustite se našoj muzici sa talasa Banja Dvojke.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pok Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: Dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Važe samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
6: Pok Radio Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
8: Daraj silu,
7: skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pun?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde be!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
10: Da počnemo.

Počinjemo sa željotekom i emisijom u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje besplatno. Pa dobro nam došli i ne napuštajte nas, već ostanite uz nas i nakon željoteke. 30 minuta za vas počinju sad. Naš telefon za vaše SMS i Viber poruke je 061 600 6767. I prva pesma može da počne. A početak ove željoteke i ovaj ritam na samom početku izabrao je Miloje Zečević. Dao bih ovo malo života, tako kaže Miloje, i želi da čuje ovu pesmu. I evo, Miloje, muzička želja ti je ispunjena.

A sa varalicom se tako složila pesma Sanje Đorđević, Muti voda. I nastavljamo za veselo društvo. A specijalan pozdrav ide za domaćicu iz Stubla koja vredno radi. I evo pesma po želji, Muti voda.

0: šta ti kaže žena?
1: Da sam glup, kao tocilo.
2: I nastavljamo dalje. Ova pesma ide za Miru iz Kraljeva.

Nastavljamo dalje sa Rokija Begović. Za vredne radnike koji kupe krompir na Rudnu od Zvezdane, uz pozdrav za moju dvojčicu, tako kaže Zvezdana. Pozdravljamo i mi tebe iz studija Banja Dvojke i da čujemo tvoju pesmu.

a sada specijalno za Aleksandru, koja vredno stovara žito. Eto, vidite, neko kupi krompir, a neko stovara žito. Koliko vidim, naši slušalci danas i rade i slušaju radio. E pa, to je to. To je to o čemu vam mi stalno pričamo. A ja ipak volim onaj režim kad radio radi, a ja ležim.

A uz ovu pesmu pozdrav glasi kolegi Aleksi, srećan put za Austriju. Od srca želi kolega Ivan. Uz poruku, čuvajte se.

kolegi Aleksi, srećan put za Austriju. Od srca želi kolega Ivan. Uz poruku, čuvajte se. A koliko vidim, već smo prebacili dosta vremena, 17 časova i 12 minuta, tako da ovo će biti poslednja pesma u željoteci. Hvala svima vama koji ste bili sa nama.

Za vaš dobar dan. Dobre vibracije sa talasa 99,1 MHz.

0: je vaša specijalna želja.
1: I imamo jednu specijalnu želju ispuniti. A ova pesma ide uz veliki pozdrav za brata Peđu koji je na moru u Čanju i sluša Banja Dvojku. Na moru, na plaži trenutno uz Banja Dvojku. A pozdrave šaljemo porodici Živanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863 060 0712 863. Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena 400 evra. Telefon za informacije 066 601 7722. 066 601 7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Za sve informacije i svaki dogovor zainteresovani mogu da se jave putem telefona 062 1900 520, 062 1900 520. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji. Površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp, dakle 069 22 36 210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Dakle, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banje Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
5: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
6: Ako može.
7: Pa ja sam domaćin čovjek.
8: Svirajte mi onu pesmu.
9: 1, 2, 3 i...
8: To je to, veselje je počelo.
1: Muzika koju vi volite.
8: Volim te sunce moje.
10: E, to se ceni.
4: A sad...
11: Muzika vaših želja.
12: Puštaj, Zine.

Dragi naši slušalci, danas imamo poseban razlog za slavlje i radost. Danas slavimo ljubav, mladost i stvaranje novog doma, jer nema lepšeg i uzvišenijeg trenutka u životu od onog kada se dva mlada srca prepoznaju, spoje i zavetuju na zajednički život. Kada se pravi svadba, to nije samo slavlje za mladence, to je praznik za dve familije, za prijatelje, kumske kuće i sve one koji im žele sreću. Svadba je kruna jedne ljubavi, početak jedne nove priče i dan kada se pevaju najlepše pesme, dižu čaše za zdravlje i napredak i kada se stvara dom koji će biti ispunjen smehom, razumevanjem i blagostanjem. Neka im svaki zajednički dan bude obasjan radošću, neka ih kroz život prate poštovanje i sloga i neka im ova nova stranica koju danas otvaraju bude ispisana samo najlepšim momentima. U to ime sa velikim poštovanjem i sveg srca prenosimo i ove prelepe reči i čestitke.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi majka Luca, sestre Marija i Daniela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

0: sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.
1: E, gazdo, eve, gosti!

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

Sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

Sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

0: sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.
1: Najlepšoj čestitki pridružuje se i ekipa Banja Dvojke Radija.

0: Lepo!
1: Sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.
2: Najlepšoj čestitke pridružuje se i ekipa Banja Dvojke Radija.

0: sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.
1: Najlepšoj čestitki pridružuje se i ekipa Banja Dvojke Radija.

sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.

0: sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.
1: Najlepše ove čestitke pridružuju se ekipa Banja Dvojke Radija. Zagrali.

0: sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.
1: Najlepšoj čestitki pridružuje se i ekipa Banja Dvojke radija.

0: sinu Stefanu i snaji Jovani Srejić srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele majka Luca, sestre Marija i Danijela, zetovi Stefan i Bratislav i sestrići Kristijan i Viktor. Ujedno čestitkama i najlepšim željama pridružuju se stric Milovan i strina Zorica. Pozdrav za prijatelje, familiju Milanović.
1: A čestitki se pridružuje i ekipa Banja Dvojke Radija.

dragi gosti, a sada jedan veliki i poseban pozdrav ide za kumove Stefana i Jovanu i porodicu Srejić od kumova Njegoša, Marine, Draženka i Jelke. Srećno vam kumovi, od srca novo poglavlje u životu. Neka vam je srećno venčanje.

Veliki i poseban pozdrav ide za kumove Stefana i Jovanu i porodicu Srejić od kumova Njegoša, Marine, Draženka i Jelke. Srećno vam kumovi od srca, novo poglavlje u životu. Neka vam je srećno venčanje.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
3: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek.
4: Svirajte mi onu pesmu.
5: 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
0: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
6: To se ceni.
1: A sad
7: muzika vaših želja.
8: Bože, sine,

Sreća se ne meri onim što imamo, već trenucima koji nam oduzmu dah i ljudima koji naš svet učine potpunijim. U dom jedne divne porodice stiglo je najlepše svetlo, svetlo, novi život i razlog za najšire osmehe. Trenuci poput ovih podsjećaju nas na to šta je u životu zaista važno. Ljubav, zajedništvo i radost koja se množi kada se deli sa najdražima. Danas slavimo novi početak, slavi se ljubav i najlepša uloga koju roditelji mogu da dobiju. Dok tri posebne devojčice konačno imaju društvo za ceo život. A uz ove prelepe pesme šaljemo najlepše želje jednoj maloj divi i njenoj celoj porodici. Bojani i Stefanu srećno rođenje ćerke, da je sreća i zdravlje kroz život prati, žele deda Goran, baba Vesna, tetka Nađa i prabaka Mica.

Bojani i Stefanu srećno rođenje ćerke, da je sreća i zdravlje kroz život prati, žele deda Goran, baba Vesna, tetka Nađa i prabaka Mica.

Bojani i Stefanu srećno rođenje ćerke, da je sreća i zdravlje kroz život prati, žele deda Goran, baba Vesna, tetka Nađa i prabaka Mi.

Bojani i Stefanu srećno rođenje ćerke, da je sreća i zdravlje kroz život prati, žele deda Goran, baba Vesna, tetka Nađa i prabaka Mica.

Bojani i Stefanu srećno rođenje ćerke, da je sreća i zdravlje kroz život prati, žele deda Goran, baba Vesna, tetka Nađa i prabaka Mica.

Bojani i Stefanu srećno rođenje ćerke, da je sreća i zdravlje kroz život prati, žele deda Goran, baba Vesna, tetka Nađa i prabaka Mica.

Bojani i Stefanu srećno rođenje ćerke, da je sreća i zdravlje kroz život prati, žele deda Goran, baba Vesna, tetka Nađa i prabaka Mica.

Bojani i Stefanu srećno rođenje ćerke, da je sreća i zdravlje kroz život prati, žele deda Goran, baba Vesna, tetka Nađa i prabaka Mica.

Bojani i Stefanu srećno rođenje ćerke, da je sreća i zdravlje kroz život prati, žele deda Goran, baba Vesna, tetka Nađa i prabaka Mica.

Bojani i Stefanu srećno rođenje ćerke, da je sreća i zdravlje kroz život prati, žele deda Goran, baba Vesna, tetka Nađa i prabaka Mica.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra i Maša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra i Maša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra i Maša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati čestitamo na najlepšim poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra, Maša i Staša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati, čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra, Maša i Staša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati čestitamo na najlepšem poklonu koju su i mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog, velikog čuda. Volete Seke, Petra, Maša i Staša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog, velikog čuda. Volete Seke, Petra, Maša i Staša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra, Maša i Staša.

Dobro nam došla, princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra, Maša i Staša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati, čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra, Maša i Staša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati, čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra, Maša i Staša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli dobiti. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra, Maša i Staša.

Dobro nam došla, mala princezo. Neka tvoj život bude dug, srećan i ispunjen ljubavlju. Mami i tati čestitamo na najlepšem poklonu koji su mogli da dobiju. Uživajte u svakom trenutku ovog malog velikog čuda. Volete Seke, Petra, Maša i Staša.

0: slušate Banja Dvojku.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
0: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Zaštitar D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.

0: Kad neko hoće, njega hoće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: Ode vam ti, Tomo. Ode vam.
0: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
2: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, vrat sestra ili po sestrima?
0: Najbolja spojka, Banja Dvojka. Idemo.
3: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelji za valjače, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
4: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 333.

0: čavoro bobolice, čaje, šužije, paljara, opa!
1: Cigari, stoj!
2: Banja 2.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno. Kad primetiš da ti se dopada, znači da se napio.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto,

samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra. Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.